0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal lebih urak kewajipan menuntut ilmu aja. Ilmu merupakan perkara ialah ada asas, ialah ada penting ku setiap manusia. Hituntut ilmu adih amatlah hituntut ku kata agama Islam. Bagai harap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Muslim. Ilekian maksud hituntut ilmu ajah wajib nu kemil setiap mai ialah beragama Islam. Ilmu ialah wajib hituntut bi permuaj ilmu keduniaan nur ilmu akhirat. Ilmu ajah saudara yang pertama sekali ilmu fardu ain bagi fiqah, tauhid, tasawuf ataupun ilmu-ilmu ilmu dekila. Ilmu fardu kifayah ni bagi ilmu kedoktoran, sains, matematik ataupun ilmu ilmu dekila. Kelebihan hi menuntut ilmu, kisengoh ya syaitan melebihi 1,000 urak ila sedang ataupun sedang mebuh ibadah. Dapat dibezakan perkara ila debor, ila deburuk, dapat kipani hakikat jenadi alam serta kejadi pewaris Nabi. Ya aja hi tegur ataupun hi bimbing mabuk ila jen oi. Hi tuntut ilmu adeh kejadi perkara wajib ku kata sinui hi. Melalui ilmu dapat hi ubah diri hi jadi lebih bor ataupun bisanjung la masyarakat. Maka dengan adik saudara yang sudah hir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moi no moi. Hello, sayang. Ju nyanyian di Gonia Band menceriakan hi aku huper adih lah, ya. Baik, kesempatan Adin akan kongsikan nungkit sumak berkenaan dengan ramalan cuaca yang diperoleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menghineng ju ramalan cuaca Adin. Ju laporan Adin menghineng cuaca belah huper Adin semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Dan juga Amani juga akan berlaku kumpulan tempat Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor dan juga Amani ataupun ayolah Amani kumpulan tempat kawasan pedalaman sepertinya Pahang. Tapi Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Ruh Terengganu dijangka tok mani untuk hupan adih. Jadi mehinan ku Sabah pula berpinui ku sandakan Ruh Kudat, tetapi ku pedalaman Pantai Barat Tawau Ruh Labuan dijangka tok mani untuk hupan adih. Manakala Hicim Sarawak pula mani ku beri tempat Betung, Serikis, Sibu, Mukah, Kapit, Bitulu dan Miri, tetapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Ruh Limbang dijangka tok mani untuk hupan adih.

Kalau ada ni belah Hooper, ada ni belah Dui pula menghineng semenanjung berpes akan berlaku kepada tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat kawasan pedalaman Perak. Tetapi Cooper Lays, Kedah, Rumpulau Pinang dijangka Tok Mani untuk Dui adeh. Ha, menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, dan juga Mani juga akan berlaku kepada tempat sepertinya Sandakan, Rukudat. Tetapi Kuala Labuan dijangka Tok Mani lah ya. Jadi menghineng ku Sarawak pula berpes akan berlaku kepada tempat Kuching, Samarahan, Kapit, Miri dan Limbang. Tetapi ku Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Rubin Tulu dijangka Tok Mani untuk Dui adeh. Ilai-ilai berkenaan dengan ramalan cuaca ataupun ramalan jisip untuk hari adih 4 hari bulan 7 2026. Jadi engkau boleh kineng segala ramalan cuaca adih menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Apabila boleh kineng segala maklumat, segala info berkaitan dengan jis, dan juga boleh ki download juga aplikasi My Cuaca. Pagi pun sama juga, boleh kineng segala maklumat, bukan saja pasal Mani dan sebagainya, tapi mungkin boleh kineng dari segi ramalan gempa bumi ke apa ke kan. Pagi pun semua boleh kineng secara percuma saja. Okay, boleh kini download menerusi kek punya handphone lah ya. Jadi genai dah pukul 9 Hooper yang akan lalon sebentar untuk berita ataupun gah Ju Dalek Temir bersama dengan rakan setugas N. Telah saja akan disambung lagi untuk segmen gah Ju Asyik yang pastinya yang akan kongsikan nungkir semua mana topik yang akan dibincangkan untuk hari adik. Topik mah je sabarlah nak ya. Genai dah baru cerita lah ya. Jadi maupun terus lain Asyik FM Moinumoy Ju Ilayan nana lagu Ju nyanyian Rio Siwasa ASK, aku suka kamu. HFM, moi nu moi.

0: hari ini cantik tuan-tuan beli candu. Encik Siti mau beli candu murah-murah Encik Siti.
1: Beli satu ganja. Mari puan. Beli ganja. Salam.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gahtemeh, Ronater, Loinong, Syahrul Hamizi, gas terus. Peruntukan tenaga lebih 10 juta ringgit untuk program geran perdagangan penggantian kenderaan Melayu khusus untuk manfaat pemandu teksi untuk menjadikan jumlah keseluruhan dana 20 juta ringgit menerusi skim perdagangan bersama Proton. Perdana umumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tambah nana inisiatif yang membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menibati kos penyelenggaraan nyur pembiayaan lebih entek. Dasar permit teksi ungkapkan kal nyur balik nama pemandu yang tak boleh mempindah memiliki makanan bermamai pihak. Kerana ungkod lebih pemandu teksi inisiatif nak nanene ini akan mengurangkan kos pemilikan kenderaan PAI sekaligus meningkat imej perkhidmatan teksi negara. Ok pemandu teksi Tan Sri Rahman pengecualian nak mampu meringankan beban kewangan pemandu selain memudahkan umnak memiliki kenderaan PAI melalui pembiayaan yang lebih mampu milik. Manakala ni lagi pemandu teksi Halim Hamid berpendapat langkah berkenaan bukan sahaja nak membantu pemandu untuk mendapatkan kenderaan yang lebih moden yang tahan liu malah mampu meningkatkan imej perkhidmatan teksi mengenai pelancongan. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS oleh sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat Jeep Yod Pickup pembuka bermula layak tek. Menteri Perdagangan Kelo Negeri Yod Kos Saranes Gos KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali Natehtu kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk mengenai kelulusan ia pemilikan kad fleet subsidi nak salurkan mengenai entiti perniagaan syarikat dan koperasi yang layak dengan kadar kota tetap mengikut jenis C kelas kegunaan yang kategori teknikal kenderaan nak sasarkan untuk memanfaatkan para perniagaan mikro yang entik untuk membantu mengurangkan kos operasi. Cubaan 13 warga asing memasuki negara melalui laluan yang tak mewartakan berjaya mempatahkan enklod operasi khas Jabatan Immigration Malaysia dan jenar lokasi sekitar Kota Baru, Kelantan. Pada 2 Julai, Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban Natehtu umna yang umtahan membabitkan 8 behba warga Bangladesh, 3 behba yudnei babu warga Indonesia, yudnei babu warga Myanmar, turut umsita pasport Bangladesh, pasport Indonesia serta nei kereta yang mempercayai guna untuk memudahkan pergerakan kumpulan berkenaan. Entrengganu Nei Babu mempercayai mempunyai masalah mental kualiti Selud Enye Nei Ong terjun Nong Nei Jabatan Enye Tiu Paka Penghampiran Bandar Al Muktafi Bilah Shah Dungun Alayakte menurut Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Nik Abdul Halim Nik Mad operasi Nekke Yud Menyelamat pergerakan sejurus menerima laporan dengan Nekke memperluaskan sehingga nar kilometer Nong sepanjang Tiu Paka sehingga puduh mangsa belum lagi terbu. Sementara na Enye Pahang Nei Babu maut enkloi kemalangan membabitkan nar kenderaan berhampiran Sekolah Kebangsaan Durian Tawar berlayakte penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Yud Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Isa natih tuh mangsa umsah meninggal dunia Enye lokasi kejadian Nei lagi pemandu MPV yang mengalami kecederaan ringan Yud UMN Hospital ber untuk rawatan kemudian membenarkan memak selepas mendapati hanya mengalami kecederaan ringan.
Beralih Piala Dunia FIFA 2026, Mesir melakar sejarah mara mapusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia Part 2 menerusi penentuan sepakan penalti awal Yahya Atik. Nar-nar pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan dengan 6 meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan hasil gol Ri Mohamed Henry. Ia menentukan sepakan penalti Mohamed Salah. Hossam yang memastikan kemenangan Mesir. Puduh menanti kemenangan pertemuan antara Argentina UKP Verde untuk perebutan tempat suku akhir.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain, ha? Bersama Ruin Reza, pukul 9.30 minit Hooper, ha? Mai Iga Sumak, ha? Pastinya hari ada hari Minggu, ha? Harap-harapnya Encik Mong lah aktiviti yang berfaedah untuk untuk Kiwi hari ini. Mungkin ialah bersama-sama dengan peringat Encik kan, bersama-sama dengan mai-mai tersayang. Mungkin gunakanlah masa yang terluang adik untuk ngeromaji merapatkan lagi hubungan sesama likit semua. Baik, aku kesempatan dia juga dengan akan kongsikan get info berkenaan dengan gah-gah semasa. Kalau hinang ju portal lah berita RTM menhinang Kudungun 3 Julai idui nomom kerdul dipercayai mempunyai masalah mental di Kota Lemas telah bertindak terjun ju sebuah jambatan kepada Hooper 3 Julai. Jadi kejadian aji berlaku kira-kira pukul 10.30 Hooper ke Sungai Paka berhampiran bandar AMBS. Jadi mangsa Nur Haslini Din 47 tahun dilaporkan kigai kepada kira-kira 100 meter jual lokasi sebelum kijar nu jambatan. Jadi iapa Din Zakaria 77 mengejar tapi tak sempat melihat ikenun celok arus sebelum menghilang arus segera menghubungi polis. Jadi operasi SAR 27 anggota cari pemakan air sepanjang 2 km Sungai Paka dan mangsa masih belum ditemukan hingga pukul 6 doi. Baik, jadi aja lain-lain berkenaan dengan nana kes ataupun nana info Kudungun. Jadi nungkis semua berhati-hatilah ketika rumah. Mungkin hari deh mong juga aktiviti ingkit mungkin mamuh ku batang hari kan dan sebagainya. Hati-hati, yang penting lagi macam konon-konon sains di kan kena hijaga secermat yang boleh lah ngeromai je kan. Bukan mah risau sekarang ada dengan musimnya macam ada dengan kadang-kadang mani, kadang-kadang kimani lebat dan juga risikonya berlaku baak. Aji perkara yang paling paling risau sekali. Jadi maupun kena sentiasa kikineng kena sayang ke aku sampai terlepas pandang, aku sampai terlepas kis daripada jagaan ke supaya ngeromai aji percutian ke aji sentiasa selamat dan sentiasa terjamin lah ya. Baik, terasa dia akan join lagi info dan juga gah-gah semasa yang akan dikongsikan Nukik semua. Jadi maupun join lain nak lagu ju nyanyian Crystal X, seragam hitam versi baru. Aisyah FM, moi new moi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.

Yo, Chef M, Moi Nu Moi, Patah Hati daripada cerpen featuring Chubby ke udara. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji RCFM. Moinumoy tak kira blok telekit kiga sekarang ada. Mungkin sedang berehat, sedang bersantai-santai. Mungkin juga rakan-rakan ni mungkin apai telah sarapan. Boleh kongsi juga. Mai menu sarapan lupa ada nasi lemak ke, roti canai ke, ataupun mungkin juga sarapan yang pelik-pelik. Bukanlah pelik orang kata je kan, tapi ni macam yang menarik lah, yang berbeza get you my killer kan. Macam contohnya yang pernah getik maybe sarapan ayam pansuh. Ini pun satu menu yang agak menarik untuk dikongsikan. Jadi boleh kongsikan Nuji Kutalan Asyik, boleh 03-3151-600. Dan juga boleh kongsi je menerusi komen ku TikTok live. Boleh kongsi ma telik menu untuk hari ini. Mungkin pukul 10 day kadang-kadang mong mai Romai Jipai telah sarapan. Mong juga mai kekek untuk sarapan. Mong juga mai dah bersedia untuk anu mah, untuk masak-masak untuk lunch ataupun makan tengah hari. Macam nak jadi silah. Jadi nungkit semua matali menu pun, asalkan sehat, asalkan kenyang, aji paling penting lah ya. Baik, kena akan kongsikan nungkit semua berkenaan nana topik iaitu CPR dan AED. Tapi genet lah dah ya. Nama pun Johi Lainok, lagu junyanyan Mas Band, pendengar setia HFM. Moi Numoi.

Ya, Chef M, moin moin. Yang lain daripada yang lain. Pukul 11.10 pagi hingga tek berita ataupun gahju dialek Jakun bersama dengan rakan setugas in DJ Azizi Ismail. 11.10 rupa maksudnya dia dah mengelangkah ke lagi segmen yang istimewa ya Haji Rentak Mendunia, di mana ngeromai Haji segmen ada ialah dia akan mainkan lagu-lagu international, lagu-lagu antarabangsa untuk menghiburkan heku hooper ada. Jadi mama pun kena kilayan terus CFM moy numoy tak kira ke pula telik kiga melalui frekuensi radio pun boleh, melalui my freeview 706 pun boleh kiketik, dan juga melalui RTM click pun boleh kiketik je lah ya. Jadi Google sempat tanya dia kan kongsikan nungkit semak nana gah berkenaan dengan cecair vape dan juga rokok elektronik, di mana Kukanga 4 Julai sebanyak 400 unit cecair rokok elektronik ataupun vape RU70 peranti vape bernilai RM15,000 bisita kati serbuan nu nana premis ku jalan Padang Bohor Kukanga mengot idu. Jadi serbuan bersama PDRM dijalankan berdasarkan maklumat risikan ru aduan awam mengenai penjualan vape secara haram. Jadi premis beroperasi secara tertutup waktu malam, pembeli dapat memasuki premis tanpa sekatan. Jadi pengusaha pernah dikenakan kompaun beberapa kali, notis henti perniagaan paper hole Ogos 2025, tetapi jualan masih tetap naik teruskan lagi. Larangan operasi permis jualan vape Cooperless berkuat kuasa 1 Ogos 2025 dan MPK RU PDRM akan naik terus beroperasi secara berkala. Haji Lailai gah berkenaan Kukangar melibatkan rokok elektronik dan vape lah ya. Baik, sebagai pembuka dia punya segmen Rentak Mendunia pukul 11 adik 11.12 minit Hooper Joy Lain nana lagu Joy nyanyian Wali Band Si Udin Bertanya. Chef M, moi nu moi.

Ya, Chef M, Moi Numoi. Lain daripada yang lain. Tia Monica, Dek Arul menghiburkan Hei Kuhuper Adik. Haha, masanya Hei masih lagi dalam segmen Rentak Mundurnya, di mana segmen ada Hei akan mainkan lagu-lagu bersifat international, ha, antarabangsa untuk kita semua lah ya. Baik, hari ini 4 dan bulan 7 2026 masih lagi dalam ngeromai ji demam.

0: Yeah, Surya dan Kampung Jack Jog. Semanglah asik FM nong nong. Yeah, Surya dan Kampung Jack Jog. Semanglah asik FM. Moi nong moi.
1: Yeah, yeah, kita dari Kampung Jack Jog. Semanglah asik FM. Moi nong moi.

Angkai kokok dah nak, kokok dah nak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung engeng lah, buung bangking mani, buung bangking mani, piji

Tentang berampak beringin tungsak. Buai-buai tembok moyang melu. Selonteng bunyi selanting. Selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak. Bukit gunung tinggi parai awan.

Berkentang tali dana, tali teluk nuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tuju. Ongong-ongong, buong bangkik mani, buong bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosu, tentang berapak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang melu. Selanting bunyi burung selantik, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi.

Ya, Chef M, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat berujung minggu kepada Om Wan. Dan terima kasih kepada rakan setugas Azizi yang bertugas daripada pukul 12 sampailah pukul 4 petang ni. Dan sekarang pukul 4.07 minit petang, Om Wan akan bertemankan dengan aku peleng. Aku siapa? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Wan sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Dan omongan apa aja segmen-segmen kita pada belah petang ni sampai pukul 8 gelap ni gelap. Ha, mula-mula kita dalam segmen 2 dalam 1. Yang di mana segmen ni omongan boleh minta lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Ha, yang di mana konsep 2 dalam 1 ni omongan boleh minta satu lagu. Lepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan beri ruang untuk dalam berita utama 5. Ha, dan selepas tu dah kelingai berita, kita akan kelingai pula lagu-lagu Bollywood. Ha, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana Asyiknya Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dan selepas tu pada pukul 7 gelap kita akan ke segmen seterusnya lagi iaitu segmen Asyik Berpihoi. Dan Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8. Dan Om Wan macam biasalah, Om Wan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap dengan Sungai. Dan lepas tu Om Wan juga boleh kelingan kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah, RTM Click betul-betul percuma. Artian klik ni yang payah dibayar. Apa yang Om Wan kena ada data internet. Nah, lepas tu dah ada data internet, bolehlah kelingai 34 siaran radio RTM dekat RTM Klik. Baiklah Om Wan, sementara menunggu Om Wan memintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Kita kelingai dululah lagu daripada Olivia Rodrigo, Happier. Semoga muat ibu, Asyik FM, 2 dalam 1.

Ya, Aisyah FM, moin on moin, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Nyamkiaklah kelingan melalui frekuensi kah, kan? Melalui Artim Klik lah, ataupun My Free View kah, kan? Terima kasih, rakan-rakan. Dan dekat sini dah ada pun rakan-rakan kita yang dah minta buat-buat membuat permintaan. Nah, dekat sini kita ada selamat petang DJ Kuala Pilah hadir. Oh, Kuala Pilah, ingatkan nama dia Kuala Pilah, rupanya dia daripada Kuala Pilah. Ha, Kuala Pilah hadir. Saya Jamie nak minta lagu M Nasir, Sentuhan Listrikmu. Semoga semuanya terhibur dengan lagu permintaan saya. Terima kasih DJ, sama-sama Jamie. Ya, mesti nama dia Jamie lah. Jangan marah Jamie. Baik, kita akan tunaikan Sentuhan Listrikmu Dato' M Nasir, dan kita akan belanja satu lagi lagu daripada Dato' M Nasir, iaitu Juwita, Citra Terindah. Ha. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan. Hai DJ, aku Ridwan daripada Pertak, nak minta lagu daripada Fizz Ellen Sofia. Aku minta lagu ni sebab teringat akan seseorang yang bernama Sofia. Semoga dia dalam keadaan baik-baik saja walaupun di mana dia berada. Ambai Sofia, dengar Sofia. Ha. Baik, kita akan tunaikan permintaan Ridwan daripada Pertak yang nak minta lagu Sofia, dan kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada Fizz Ellen, Ada Apa. Ha. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu permintaan rakan-rakan kita, kita akan kelingai dulu Sofia Fizz Ellen. Semoga muat ibu, dua dalam satu.

Ya, moin-moin Ash FM lain daripada yang lain. Pukul 4.37 minit petang dan semestinya Om masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Yang dimana segmen 2 dalam 1 ni, Om mohon boleh mintai lagu. Satu lagu Om mintai, satu lagi kami belanja daripada artis yang sama. Baiklah, setunya kita akan tunaikan permintaan tanpa membuang masa lah ni. Dekat sini kita ada permintaan daripada selamat petang DJ Rio, aku Aziz dari Selayang nak dengar lagu Pening dari Mamak Roni. Terima kasih DJ, sama-sama Aziz. Dan kita akan tunaikan lagi satu lagi lagu Mamak Roni, Ong Hunun, Aku Hinin. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Hai DJ, selamat petang, saya Ria daripada Pos Iskandar Berpahang. Dia kabar dia nak minta lagu tajuknya Haslinda dari kumpulan Variasi lah. Lagu ni ditujukan untuk adik saya yang tengah dengar radio Asyafin petang ni. Semoga terhibur. Ya, semoga Omuan terhibur dengan lagu seterusnya daripada permintaan rakan-rakan kita ni lah ya. Jadi tanpa membuang masa, mau kita kelingan lagu daripada Variasi Haslinda. Semoga menghibur, Asyik FM, 2 dalam 1. Mohon terhibur dengan lagu seterusnya daripada permintaan rakan-rakan kita nilai ya.

Ya, Syafi Mono lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Syafi M dan jadikan Syafi M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Semoga mati hibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita antelanya. Dan sekejap aja lagi Omohan, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5. Dan selepas tu kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen asyiknya Bollywood. Tapi sebelum tu, kita akan menunaikan satu lagi permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Ha, dekat sini ada, "Hi DJ, saya Zain daripada Temelo nak minta lagu daripada Rizky Fabian, Makna Cinta. Lagu ni dituju untuk seseorang yang special. Nun di Ipoh. Terima kasih DJ. Semoga semua pun terhibur dengan lagu permintaan saya ni." Baik Zain, kita akan tunaikan permintaan Anzin, lagu daripada Rizky Fabian, Makna Cinta. Dan kita akan belanja lagi satu lagu daripada Rizky Fabian, itu Malam Rawan. Jadi Omohan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setiap Omohan walaupun di mana Omohan berada. Jom kita kelingai Makna Cinta, Rizky Fabian.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Ale.
1: Telah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.
3: Asyik FM. Asyiknya Bollywood.

0: அசிக்னியா பாலிவுட் அசிக்கா ஃபேம் லெண்டரி படையில்
1: Ya, siapa moy no moy? Lain daripada yang lain. Ya, masih lagi bersama dengan aku, Rio Kazinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Pukul 6.02 minit petang. Semoga mau terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Dan semoga boleh membuat omuhan gasak lohoi, abang. Kalau gasak macam teh stres ke apa kan. Semoga dengan kelingai lagu-lagu Bollywood yang dipasang belah petang ni boleh buat hati inak, mamak, gau, tuha, nini, gendui semua lohoi. Boleh berguling-guling. Janji tempat yang diguling-guling tu selamat lah ya. Jangan pula berguling-guling tengah jalan, bahaya. Baiklah, Muan, guling-guling juga dekat sini aku nak berkongsi info isu semasa lah ya. Ha, ni, benar ni terjadi dekat Jelebu. Dua rakan maut bila motosikal yang dibawai melanggar siku kerbau tengah melintas masa jalan. Ha, masa melintas jalan di kilometer 11 jalan Langkai ke Simpang Durian jam pukul 3 pagi nanti. Ha. Ketua Poli Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said khabar, sesatan awal mendapati kemalangan membabitkan dua motosikal Yamaha Y15ZR yang dibawai oleh mangsa berumur 17 dan juga 19 tahun. Kabarnya kedua-dua mangsa dipercaya dari arah Pekan Simpang Durian menghala ke Langkai Lakai dan melanggar siku kebau yang tengah melintas jalan. Kedua-dua mangsa cedera parah dekat bahagian kepala dan dihantarkan ke Hospital Jelebu untuk terima rawatan. Didi disahkan meninggal dunia masa menerima rawatan pada jam 4.05 minit pagi, kabarnya dalam satu kenyataan hai ni. Jadi kepada rakan-rakan dekat luar tu, sentiasalah berwaspada, lagi-lagi yang bawai kenderaan lah ya, pada belah gelap ke ataupun siang pun sama jugalah. Kalau gasak macam penat ataupun leti, gasak nak tidur ke, menjalani jalan yang jauh, ha, boleh dulu singgah ke mana-mana perhentian, basuh muka ke ataupun belilah dulu minuman yang boleh menyegarkan mata omuhan, lepas tu bau boleh sambung perjalanan. Bayamon, kita teruskan segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu seterusnya, lagu daripada Tulis Kumar dan juga Arijit Singh, Hamara Jayenge. Semoga menghibur. Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

0: आशिक का कहना
1: है जब साथ में है दिल पर आजा मेरी बाहों में सो जा रख के सर
2: जंगल है आधी रात है
3: Ya, Chef Moin Moin lain daripada yang lain. Pukul 6.41 minit petang masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasini, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera ataupun minum petang kepada rakan-rakan yang tengah minum petang tu. Petang-petang ni dapat teh tarik, dapat pisang goreng sedapnya lah kan. Dapat teh ais pun, sedap betul teh ais kan. Tapi dalam badan kita minum air manis tu kan, kita kena mengingatkan diri sendiri jugalah ni kan. Kita kena berpada-pada lah kan ambil air manis tu. Kalau setiap hari daripada pagi sampai ke petang pun yang boleh juga kan. Kena juga kita sulam dengan air putih. Ha. Bagata Janah di khabar, boleh minum teh ais tapi tukarkan susu pekat tu kepada susu cair. Bagus-bagus. Mungkin lepas ni boleh buat. Pesanan untuk diri sendiri, betul. Pesanan untuk diri sendiri juga. Untuk kesihatan kita, sentiasa memperingatkan sesama kita, kan. Tapi apa-apa pun kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Lepas ni bolehlah manang cermin. Senyumku manis. Lebihkan manis dalam senyuman. Walaupun apa pun dekat sini akan berkongsi info trafik lagi lah kepada Om Wan. Dekat sini ada info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1. Susulan kemalangan dekat kilometer 110.7 arah timur dari Lancang ke Temeloh. Lorong kecemasan terhalang trafik lancar dekat lokasi. Patuhi had laju yang ditetapkan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kendaraan gusak dekat E36 Jambatan Pulau Pinang. Awas susulan adanya kereta gusak dekat kilometer 2.5 arah barat dari Perai ke Pulau Long tengah terhalang trafik perlahan di lokasi. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Baiklah Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman. Walaupun di mana Oman berada, moh kita kelingai lagu seterusnya, lagu Kalhounaho, nyanyian Sonu Nigam. Semoga menghibur, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

banyak betul nak beli barang bulan hari Ika. Kat mana lah cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana hak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Mbak payah lagi bazir masa kecun-kecan dengan price capture. Mbak boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Mbak boleh nahu kedai mana hak tawarkan harga terbaik kat mana-mana pun boleh mancek. Hasilnya, mbak payah marisau lagi. Shopping, guna je price capture. Dengan price capture, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price capture. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, Chef Emmanuel Moin lain daripada yang lain. Pukul 7.18 minit agelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, semestinya dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoy. Ya, Asyik Berpihoy akan ke udara daripada pukul 7 ni sampailah pukul 8 gelam ni kelak. Terima kasih kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pulang tu kan menjadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Macam rakan kita dekat TikTok ni, Akmal Hamzah, khabar? Saya dalam perjalanan pulang hari ni, dia pulang daripada mana dia khabar? Dia, kita jalan-jalan sekarang dalam bas. Ha? Dia khabar dalam bas nak balik ke Ipoh from daripada JLPJ with love. Sambil-sambil tonton DJ Comel dalam bas. Oh, DJ Comel, DJ Imut. Terima kasih Akmal. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang setia dekat dalam TikTok Live Asyik FM yang menemani daripada pukul 4 teh sampailah pukul 7.20 minit sekarang ni nak. Dan sambil-sambil Omohan bersantai, bekerja, walaupun di mana Omohan berada lah, dekat sini aku nak berkongsi info semasa berkaitan dengan gelombang haba yang melanda dekat Amerika Syarikat jejas sambutan Hari Kemerdekaan. Gelombang haba melampau yang melanda timur Amerika Syarikat menjejaskan sambutan Hari Kemerdekaan Didi yang ke-250 negara itu semalam, menyebabkan beberapa acara dibatalkan dengan wang gamai mengalami keletihan dan gangguan sistem bekalan elektrik. Mungkin cuaca juga kan. Aku pun mengalami letih-letih hari ni lah. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS, kiat-kiat 160 juta penduduk berada di bawah amaran haba tinggi atau melampau. Dekat Washington, sambutan di National Mall terpaksa ditangguh lepas cuaca terlalu panas dengan sueng. Tina terpaksa dikejarkan ke hospital akibat keletihan sebelum penganjur membatalkan acara Great American State Fair. Perayaan Hari Kemerdekaan yang dijadualkan berlangsung dekat Washington hari ini juga dibatalkan. Dengan keadaan cuaca yang nyat menentu sekarang ni, kejap hujan, kejap panas ni, kalau panas tu, mengingatkan diri sendiri juga, perbanyakkanlah minum air kosong daripada air manis. Walaupun apa pun, sentiasalah sehat-sehat aja ni, jangan sakit-sakit. Baiklah, Mohon jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Mohon kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Destinasi BT, Cinta Oh Cinta. Semoga Mohon tibu, Asyik FM, Asyik Berpihoy.

Baiklah Oman, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita sambung berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Cerpen, Lepaskan. Semoga Oman terhibur. Asyik FM, Moin Oman.

0: Bagi semua ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah, temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilukgah kembat sen oi. InsyaAllah isduh sama-sama. Ekiok nei tajuk berkaitan dengan akhlak ayat dosa Islam, iaitu menjaga harga diri. Kalau dalam bahasa ia, ia jaga maruah ri. Di antara adab ayat sama dosa Islam tu, sebenarnya kena jaga, kena sama maruah itu. Eh tak boleh eruh untuk antik masa oi sampai keldek kena naik sama nak mati. Lain nu nak atik nu Islam nak nak ol gede jaga amat edo ti sama lentak eh. Baba tak boleh nani mam menalih untuk antik babo boleh nak gede kena jaga amat. Sebab kembo yang mu entang ulah edo pinjaman nu Allah hi. Matoi bila Allah nak tanya iluk yang atik mak ulah sama ikur edo. Allah nadi kalau Al-Quran a'udzubillah minasyaitan rajim maksud dan agaklah ha ha ho iluk yang hak tak halik sesungguh kenyok neh-neh ha sama hanum ha nak nak tanya ma'akhirat bila surah Al-Isra ayat 36 nikmat yang Allah nak ukma'ik tu sebenarnya agunaklah perkara-perkara yang mek agak tel perkara-perkara yang nak us. Kalau ini tentang keluar ayat yang Allah nak baca nak tel surah Al-Isra ayat 36 nak sesungguh iluk yang etel tentang keluar dunia tu nak tanya mak akhirat bila. Kalau etel laus, laus lah jawab kalau etel mek, mek lah matui bila. InsyaAllah mudah-mudahan iluk yang esemang tu dapat amal dan etel kan dalam nesko saya tentang dunia tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Asik FM.
4: Asik FM.
5: Asik FM.
6: Asik FM.
7: Asik FM.
8: Asik FM.
9: Asik FM. Moi Nong Moi.
10: Asik FM.
11: Jom semong Asik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara Kenembo Unate Sengmong lagu Enong DJ Linda Ipoy. Jadi yang semestinya pay Ipoy dengan Ate ambil lagu-lagu permintaan lepas tu. Jadi lepas tu end jam 9 sebenarnya bukan permintaan. Macam gaya pilihan asyik. Jadi naduh berbeza gaya lah. Aduh, kena kongsikan kenangan nyob sekali. Jadi jam 9.15 akan include segmen memori dan lagu, iaitu kongsikan nyob punya lagu dan kenangan kehidupan nyob atau kisah kenangan lo baci. Boleh yang paling penting ila pun teruskan kesetiaan nyob bersama Kandi Enclosed Radio Asyik FM Moinong Moin lain daripada yang lain, dan bertemankan Yemizi aka Fak Abu ke udara, yang bertemankan Pudoh Enclosed segmen Amplak di Asyik. Okey, jadi saudara Kenemba boleh nyob sengmong malu lek yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun yang mabek-mabek tu untuk kawasan-kawasan yang mau lain lah. Jadi nyob Kenemba boleh nyob sengmong and your frekuensi Asyik FM itu di kawasan Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggung, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Geri, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.5, dan Gunung Kledang 102.7, Gunung Berencang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1. Dan yang kedua pun boleh ayam semong ataupun download RTM Click secara percuma. Kalau nak terperlu bayar elok baji, terperlu top up elok-elok, download dek aplikasi RTM Click secara percuma, tak perlu bayar elok-elok. Jadi anak boleh merenik macam-macam radio sebenarnya. Anak bukan Asyik FM tapi yang paling penting nak Asyik FM pun mok keluarnya. Jadi mungkin mok saudara-saudara yang mungkin pun sebab Astro kan kurang ke, jadi boleh sembong di RTM Click. Kalau tempat-tempat yang berlain untuk Astro nak, mungkin tak pasti lagi. Kalau mok-mok lah takti-takti, harap sepan mungkin mok balik lah. Jadi lila pun makanya yang berona puluh jam 8 malu yang tengah memandu, nak selamat memandu. Dan tak iba lejek untuk yang bertanya khabar ataupun gah lah itu nak untuk saudara-saudara Kenemba yang berada di kawasan-kawasan mabek tu, yang puluh berada di kawasan-kawasan perantauan, maka dia hidup tengah kerejak itu nak kek-kek rezeki, malu leh rezeki untuk boba, untuk family, untuk leh tau ke. Jadi dulu pun selamat bertugas dan selamat kek-kek rezeki. Jadi haram you Kenemba dalam keadaan yang sehat untuk Isabtu doh layak balik jam 8.33 minit layak teh. Jadi tak boleh je untuk Tok Batin jadi harap Tok Batin pun sentiasa sehat lah. Mungkin isutian anak punya tugas lebih, mungkin mau kursus, mau program yang narancang. Jadi harap you Kenemba dalam keadaan yang sehat tau, kira elo you girl pudo. Okey, saudara kena sebelum saya muang bel lagu. Jadi sekali lagi terlaikan untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ataupun yang sedang berpihoi nak. Kalau yang cina juga lagu, boleh kongsikan enje talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclose talian WhatsApp 013-315-1600, ataupun ia boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika bodoh. Jadi yang paling penting seperti biasa, kongsikan nama yob, nama samaran pun okey lah. Contohlah nama tek Syafiq Khairi, tapi nama samaran Fik. Fik berasal daripada contoh sekian-sekian kampung. Dan kongsikan nama penyanyi ataupun kumpulan. Dan yang terakhir, kongsikan you punya kenangan tak kisahlah, kenangan tu macam-macam kenangan boleh kongsi. Jadi lepon jom saya mengenang lagu Zawawi, Di Setiap Nafasku. Moinong moy, lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Ya, Abi Karemen, Kampung Pulau Tis, Sengol Asik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Ngalah Asik FM, lain dari kok lain, Moi No Moi.
2: Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Kena bersaudara nak tak sengmong lagu Nong Kiang Gerhana Naruk Najek ke udara. Okey, jadi kerembu jam pun menunjuk jam 8.48 lagi Bali. Masih lagi berteman kan Mizi ke udara Angkloy Radio Asyik FM. Dan lepas tu ini jam 9 akan ekeyok, iaitu berita utama jam 9. Sebelum nak jom anak dikongsikan anak gah untuk masa puduh yang naterloy nong Cristiano Ronaldo. Jadi udah ada itu Cristiano Ronaldo nenek ekog ada itu netuh amat semangat amarakan Liu Luka Modric selepas Portugal menyingkirkan Kroatia 2-1 pada aksi Piala Dunia enclosed pertembungan yang turut umsusuli detik penuh emosi antara nar legenda nar Ronaldo dan Modric yang pernah berganding dengan Real Madrid selama 7 tahun sehingga 2018 umni na belwal seketika mid tamat perlawanan dengan kamera televisyen dan merakam detik berkenaan walaupun tanpa audio. Okey, jadi kenember anda dapat dikongsikan untuk your kenember. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu yang berpihoi, selamat berpihoi yang tengah cek-cek nak selamat cek-cek, cak mej-mej slow-slow. Jangan cak laju-laju nanti ehek. Ehek baik susah nak jadi kerja anak. Jadi kena cak lah mej-mej yang paling penting. Lepas cak dan sebelum cak, jangan wul untuk dilepaskan nikmat kesyukuran sebab rezeki-rezeki tu bukan senang yang dapat. Jadi dulu pun jom saya mengenai lagu nung tetap di hati Fendi Mas Band Kudara Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

0: Okey, nak.
1: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, memori dan lagu untuk jam 9.26 minit layak balik. Seperti janjikan Atik untuk pendengar Kenemba, Epuduh yang keluar segmen, iaitu segmen memori dan lagu. Jadi sebelum Atik sengmong jam 9, Atik gah utama berita jam 9 ke udara. Dan Epuduhnya kembali lagi bersama Mizi ke udara yang bertemankan yang keluar segmen memori dan lagu. Okeylah, untuk kenemba pendengar yang masih ataupun yang setia bersama Akandi Ketika Buduh bersama Ye, dan yang kenemba malu yang tak lagi boleh kongsikan lagu melalui Anklo talian WhatsApp Asik FM, Anklo talian 0133151600, ataupun yang boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asik FM yang sedang berserang langsung Ketika Buduh. Jadi boleh kongsikan yang punya nama samaran pun boleh lah, nama samaran okey, nama original pun boleh je. Dan ia boleh kongsikan ia punya lagu ataupun kumpulan. Jadi yang terakhir, kongsikan ia punya kenangan. Kenangan nak bebas, selalu kenangan yang terjadi boleh ia kongsikan mengenai kehidupan ia, mengenai masa lalu, mengenai masa Buduh, mengenai masa-masa bujang, masa berkahwin, kenangan kejak, kenangan sekolah, boleh-boleh macam-macam kenangan ia boleh kongsikan. Yang paling penting, jangan terajkan ia punya permintaan perkongsian Anchor segmen memori dan lagu. Okey, yang paling penting utama untuk jam 9 teh, jangan worry untuk cak, untuk rakan-rakan yang tak cak lagi, malu yang tengah kerja nak, jangan cak lambat-lambat, kena cak awal. Tambah-tambah lagi kalau kerja ada memerlukan tenaga, kena lah cak. Tapi ini keadaan kerja saja lah. Kalau kerja nak ringan, cak ringan pun okey lah. Kalau kerja enjoy-enjoy tu, kena lah cak benda-benda yang enjoy ge, supaya nam kuat punya tenaga ge. Jangan cak ringan kalau kerja-kerja enjoy. Jadi untuk rakan-rakan yang tengah memandu, nak selamat memandu, semoga selamat lah yang berada situasi yang tertuju. Untuk abang-abang pilot lori Kenemba, selamat bertugas untuk kekek rezeki malih ma queens, ma family, dan untuk diri sendiri. Ia pun didoakan semoga dipermudahkan segala urusannya, semoga ia belai ma tempat kerja dengan mage, semoga ia belai ia ma mading dengan selamat untuk menuju masyarakat orang yang tersayang sedang page boy and colloiding. Datuk Iwa lejek untuk main kuih main mo leuto menelih mabek tu, selamat berpihoy untuk layak balik teh and jam 9 teh. Jadi jam-jam redo lah untuk jam bersantai lepas ecak teh, kena dimati masa-masa sama dengan keluarga, sebab masa bersama keluarga tu bukan selalu mo untuk nak, kadang-kadang haja berumur nanti haja kahwin haja bardik bila tak sentiasa sama keluarga. Jadi masa-masa tipuduh lah hati mo sama member-member andik, luangkanlah masa bersama umna. Dan untuk rakan-rakan yang bertugas mama kawasan-kawasan perantauan pun, jangan lupa untuk berkongsi cerita ataupun bertanya khabar gah-gah mamen family yang di kampung tu, masuk-masuk di kampung. Jadi walaupun aduh hanya menuju kejayaan, jangan lupa asal usul sebenar nonglo. Okey, kenapa tanpa membuangkan masa, jadi jom semong aneng lagu perkongsian yang pertama daripada rakan yang keluar TikTok Atik, iaitu Ajat Ger. Jadi nak kongsikan lagu tentang perasaanku yang nak terloikan nong Irwan Syah. Jadi nak punya perkongsian Atik ialah maning top selalu nak semong lagu dulu selepas nak memak nong sekolah. Jadi mungkin unak nak punya kenangan. Jadi macam ni cerita Atik, kenangan tu macam-macam boleh yang kongsikan mengenai zaman-zaman sekolah, mengenai zaman-zaman bujang, zaman-zaman habis kahwin, boleh ia kongsikan. Jadi jom kenapa semua orang tentang perasaanku Irwan Syah ke udara, moy nong moy, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nya.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Duduk. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong kedi. Moi radio. Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain untuk jam 10.16 minit lagi. Kembali kita masih lagi bertemankan ye muzik udara and cloud Radio Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi kena baru nak tak sembang lagu Ekpedisi Semangat Yang Hilang. Jadi lagu dah tak dikongsikan daripada rakan yang kelihatan TikTok Mazlan Mahmud. Cerita mungkin semangat-semangat yang hilang sebelum tu nak mencari balik umrona. Punya semangat yang pernah hilang. Jadi you kena baru jangan hilang semangat untuk kek-kek rezeki, ya, jangan hilang semangat untuk mencapai impiannya yang nyonya tuju. Jadi jangan pernah mengeluh dalam menesgos eduh sentiasa mok dugaan dan ujian masing-masing. Okeylah, jadi untuk jam 10.17 teh untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Maluk yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Maluk yang tak cak-cak lagi nak, jangan bercak-cak lah ni. Jam-jam 10 teh, jangan cak lambat-lambat. Paling mate nak jam-jam right teh, stand by untuk ma senamu abad, ma nedol bantal. Aduh, hai right teh balik, sedap. Cik back tu umroh eterno. Kerana dengan nye, oh, senyum manual nak lagi. Tapi jangan eslog enjur sangat. Yakin ye mok nak tetap-tetap menah-menah itu yang masih lagi. Sebab di kampung itu pun mok ajak lah hari tidik ngurunan seglog bersebelahan dengan anu men os. Sebab sedap suasana sengit lagi. Jadi eslog yang tepi os tak tak nak ui gerak ceri enak. Aduh, hai. Kerana apa all imen ayu lagi. Aduh, dah tenang lagi jam-jam retih. Dulu pun banyak kerebut, selamat bersantai. Jadi sebelum nak jom kongsi aning untukkah semasa cuaca layak balik teh. Jadi kawasan Semanjung nak teh merokuasan nye Kelantan, Terengganu, Pahang, Yod Johor nak teh merokuasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur nak teh merokuasan Engkeloj, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Tak teh kawasan Semanjung layak balik teh Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Yod Melaka. Dan untuk rakan Sabah yang teh merokuasan kawasan Sandakan, teh merokuasan Enclosure Pantai Barat di Tawau, tak teh kawasan Sabah belah layak teh ialah Kudat diud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak awal yang kawasan layak balik teh nak teh merokuasan Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Ayud, Limbang, Miri, tak teh kawasan Sarawak layak teh Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Kapit, Ayud, Bintulu. Okay, jadi kenapa saudara nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca layak balik teh. Berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teh tu. Jadi untuk rakan-rakan yang baik tu, ya, elakkanlah diri nyob untuk terlibat enclosure aktiviti-aktiviti mati seperti mahal jenalo, kenai, mahal neksuk layak balik teh. Jadi kalau mau lebih-lebih nak, agak ulah ceria. Aduh, saja bergurau lah macam mana. Lalu yang dapat jeruk-jeruk nong kampung tu madu, susah lagi. Jadi dia pun paling minta elakkanlah dirinya kalau di kawasan-kawasan teh tu. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kedai pun sama saja. Kalau balik teh tu, hati-hati untuk memandu kawasan-kawasan highway, perlahanan kelajuannya dan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan dan elakkan daripada penggunaan telefon bimbit ketika nyob tengah memandu. Okeylah, jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi Asyik FM. Dan jom sembang kan, lagu perkongsian daripada Kak Z Nong Bera. Kak Z tu Nong Bera asal ke. Nak jom lagu Malam Ini daripada Datuk Sudirman. Jadi nak punya kenangan, nak kongsi kenangan lagu doh bersama arwah bo masa-masa ti Amis Anin. Jadi nak cerita teh hanya jadi kenangan bersama arwah bu. Jadi dulu pun Kak Z, kita sama-sama doakan untuk Amik Kak Z lah, semoga tenang di alam sana. Jadi jom sembang neng Malam Ini, Sudirman Kudaya. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Sembaga Kampung Kuala Betis, tembanglah Asik FM, lain daripada yang lain. Nolak Asik FM, boy long boy.

Ya, Syekh FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, kenapa yang sedang bersemong ketika bodoh nak atik sengmong lagu dikongsikan daripada Janah Nong Bumi Mahsuri. Ha, nak kongsi atik lagu dan kumpulan Bekau Band Mengkak Adak Jodoh daripada suku kaum Semelai. Okey, kenapa jam pun menunjuk jam 10.40 minit layak balik untuk jam ketiga. Ia bertugas berbaki lagi 6 jam ke udara. Jadi leluk pun, kenapa terima kasih atas kesetiaan yang kenapa bersama Kandir. Malok yang tengah mandu nak selamat lah memandu. Malok yang tengah berpihoy nak selamat berpihoy. Jadi cerita, sebenarnya ada atik mokne rakan-rakan yang keluar TikTok ada atik nak kongsikan mengenai kisah-kisah lagu tu lah. Jadi mok yang dikongsikan daripada Judin Datuk Naro, setiap lagu mok 1001 kenangan. Betul. Dan setiap lagu diciptakan daripada kisah-kisah yang benar sebenar. Elok yang berlaku dalam kehidupan Edo akan diciptakan melagu. Dan lagu diciptakan nak adalah kisah daripada kehidupan yang pernah melalui mungkin mok sen-on-sen-on yang sedang memerhati sekarang doh. Jadi unaklah cerita. Jadi kadang-kadang setiap sen-on bila sembang lagu doh akan kena dengan situasi nanak punya kehidupan. Jadi memilih lagu doh, pilihlah lagu yang tepat dengan masa yang mok contoh layak teh. Macam gaya lagu Datuk, lagu Kajar ha senaya gaya kalau kau pernah tuna awak kesayanganku. Jadi lagu dia bermakna sejak diciptakan. Jadi lagu-lagu dia boleh healing layak, sembong layak untuk mengingatkan punya senaya. Senaya dia bukan setakat umruk pasangan ambil sayek pasangan lehto weke lehto mesti dah kena sayek. Contoh pasangan yang belum berkahwin bukan 100% ham sayek hang punya pasangan dik senayek dia pun boleh hasayek daripada benda. Contoh hasayek kereta, sayek motor, sayek telefon, sayek baju, sayek anu haiwan-haiwan yang haber cok. Jadi unaklah senayek doh sebenarnya maksud bukan hasatakan ham sayek pasangan ahik. Jadi leluk pun yang paling penting untuk yang dah berkahwin semoga kasih sayang nyob kekal. Sampailah untuk nak nyob jejak tetak, sampailah tutup mat bilo. Jadi naklah cerita untuk yang berpasangan lagi, sayanglah pasangan nyob mengikut umurna punya jarak perhubungan. Jadi jangan lebih umurna sayang nak lebih daripada perhubungan nak sebab takut bila-bila lah aero nak send oi doh 100% mok masa akan berubah. Nah kalau tak nak berubah nak make lah. Jadi jangan nyob jejak tetak sampailah tutup mat bilo.

sekarang tu. Jadi kek pasangan kek lah yang betul-betul ikhlas dengan Mak E. Jadi untuk MK yang sempurna bukan senang, dan untuk MK yang betul-betul ikhlas dengan E pun bukanlah senang. Jangan memilih pasangan daripada faktor kecantikan, kehandsoman, kekayaan dan kesempurnaan. Nak jadi kek lah pasangan E yang betul-betul terima Mak E susah dan senang. Okeylah, kenapa nak dapat ceritakan untuk layak-layak teh. Dan jangan kemalam-malam teruskan kesetiaan yang buat kenapa bersama akan di Asyik FM dan bertemankan di Mizi ke udara. Jadi lelupun jom semong kan, lagu Nong Chris Tiara, lagu datang dikongsikan daripada rakan yang kelihatan TikTok datang, iaitu daripada Fira. Jadi jom semong kan, Tiara Chris ke udara, moin-moin lain daripada yang lain.

Ya, moy dong moy, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena pun nak telah sengmong lagu nong Mizinara nen lagu bertajuk Maafkan Aku. Oh, maafkan aku. Ha ha we. Ada tiba-tiba nak awek maafkan aku. Jadi kena pun semoga terhibur dengan lagu Dati cerita dikongsikan daripada rakan-rakan. Sedap-sedap saya mau tengah memandu umroh nak. Ha, naruh Dati yang keluar TikTok lah. Yang kongsikan malu yang tengah mandu nak pun selamat mandu lah. Semoga terhibur untuk perjalanan nyom yang jeruk. Mungkin mau nyom punya nong jeruk lagi. Semoga lagu-lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan yang pendengar itu nyom terhibur. Jadi kerembu sebelum teruskan punya lagu, jadi anu Ye Ching kongsikan yang dikongsikan PRN Johor tok wajar jadi platform ubah keputusan undang-undang timbalan Setiausaha Agong PKR. Jadi anuhatnya Kuala Lumpur pilihan raya tak sepatut menjadikan platform untuk mempengaruhi ataupun mentakfir kenemba keputusan undang-undang. Dan itu timbalan Setiausaha Agong PKR ID Amin Yazid. Nanak menggelarkan tindakan pihak tertentu yang cuba mengaitkan pilihan raya negeri PRN Johor yang akan datang dengan situasi undang-undang membitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jadi aduh ID Amin nanti itu pihak Hejik persoalkan kenyataan Ketua UMNO Bahagian Langkawi Datuk Nasifuddin Najib yang mendakwa kemenangan Raya Barisan Nasional BN Enclosed PRN Johor bakal menjadi isyarat sokongan rakyat terhadap Najib sekaligus mencerahkan peluang Nanak mendapatkan pengampunan diraja. Dan kemudian Joe je tahu naik buang undi sebagai progresi kenemba peribadi setiap umat sedang nak tak putusan mengenai takbir urus aneh tuh and cloud kenyataan istuh teh. Jadi kenemba nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi jom esemong well lagu memori dan kenangan. Lagu dan kenangan daripada permintaan ataupun kongsian rakan Enclosed TikTok iaitu Shu daripada Terengganu. Shu daripada Terengganu. Ada keropok leko ke Shu? Jadi Shu dah tanya kongsikan anak punya kenangan dan lagu yang berjudul Maafkan Aku. Dan Nana punya kenangan ialah memori zaman sekolah. Cerita maning top moknei someone special tu. Yang special get lah nak lagu doh untuk Nana. Jadi nak lah Nana punya perkongsian kenangan mengingati seseorang yang sangat special. Jadi saya mohon maafkan aku hanya di segmen memori dan lagu ke udara.

Ya, kerembang jadi nanti sembong lagu This I Promise You. Jadi lagu nanti dikongsikan daripada pendengar Enkloy TikTok tu, iaitu Sis Marcella daripada Sabah, Kota Kinabalu. Cerita nanti dan nak punya kenangan dilamar kekasih ketika sembong lagu tu. Jadi dulu pun banyak kerembang. Terima kasih untuk Sis Marcella atas perkongsian lagu yang sangat sedap dan sangat bermakna dalam erti kehidupan ni tu. Okeylah, kenapa rakan-rakan pendengar untuk jam 11 iaitu jam yang terakhir untuk Ye bertugas sampai jam 12 doakan. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan Yob Kenemba. Masih lagi berbaki untuk yang kongsikan lagu. Jadi lepas tu mungkin akan sengmong lagu yang dikongsikan daripada Rabiah. Rabiah nak kongsikan lagu daripada kumpulan Wing, Bernafas Dalam Lumpur, daripada kumpulan Wing Cenaduh nak kongsikan. Nana punya kenangan atik ialah mengingati zaman-zaman nak Ati Ames sama kawan-kawan. Mungkin masa nak zaman bebas, zaman hanya fikirkan jenwo, tak fikirkan pasal keuangan, tak fikirkan pasal kejayaan, tak fikir pasal masa depan, tak masa nak fikir tentang permainan jawa sama kawan. Pagi-pagi walk back sekolah, mak sekolah, jumpa kawan-kawan, habis enjoy masa nak. Tapi tiba masa berumur, meningkat ke dewasa, tibalah masa mengenal erti kehidupan yang sebenar, mengenal erti masalah, mengenal erti penat lelah relo, mengenal erti umur susah aduh relo, senang relo. Jadi unaklah beza pertolongan masa aduh. Jadi jangan pernah dibak sangat masa tiap saja. Oh, cepat dia cedik melautau, cepat dia melautau macam diri sendiri tu pun mana yang tak sabar-sabar ichin imano nak im lautau lah. Jadi bila je lautau dah baru fikir erti kehidupan yang sebenar tu sangatlah umroh rumit ke. Berbagai masalah setiap semua percaya mok masalah mok nak punya ujian. Jadi lelo pun untuk rakan-rakan pendengar, jangan pernah mengeluh, jangan pernah umroh mengalah dalam kehidupan. Teruskan usaha, percaya setiap ujian dan dugaan daripada Tuhan nak pasti akan mok nanak punya hadiah, nanak punya makna. Jadi nanak takkan nak uji mahamba-hamba aduh lebih daripada kemampuan SNO ya. Jadi nanak pun teruskan usaha yang teruskan untuk menuju ke jalan kebenaran, jalan kejayaan. Jadi terima kasih untuk Kenemba dan terima kasih daripada Sis Marcella Atina Terloy kan untuk Kenemba. Jadi jom saya mau ngeneng lagu daripada Rabiah Nong KL asal nak jual lagu datang Bernafas Dalam Lumpur Wing. Jadi mau yang lain daripada yang lain.

0: ye sadan nong kampung galang sengong lah asik FM moi nong moi
1: ye ali nong kampung galang sengong lah asik FM moi nong moi.

Ya, yang mai lain daripada yang lain, saudara kena buat nak teseng mong lagu Nong Eli Mazlin, Cintaku Untuk Bahagia. Jadi jam layak teh, semoga kena buat bahagia dengan pilihan, dengan elok yang cintu TL, bahagia teruskan kebahagiaan dengan elok yang rasa meja TL lah, teruskan yang punya perancangan yang meja. Okeylah, jadi kerembu untuk rakan-rakan pendengar yang kerembu, terima kasih atas kesetiaan yang daripada jam 8 hati sampailah jam 11 teh, dan berhampiran ke jam 12 akan diserahkan tugas merakan piampai Nong Salam FM akan mengkod alih, dan ilu pun anuh yang mej datang daripada tak hati yang laes daripada diri sendiri. Ilu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak selamat memandu, dan untuk rakan-rakan yang berkerajaan selamat berkerajaan, yang berpihoy yang tengah beradat, dan kalau dia nak selamat beradat, selamat berpihoy layak balik teh. Jadi seperti biasa, kalau mau jarum nangin apa yang jangan dol makuta. Kalau mau salah dan silap, jangan dol yang keluar jenuh miob. Lelupun ye misi, ye undurkan diri aneng dengan lagu yang saya suai, Friendhood Kudara. Moi nong moi, bye bye, selamat layak.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Bidu Wanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Bidu Wanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan, 1981 dan Penanggal, 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

Persembahan daripada Khalifah Sejadah meribukan sama mereka untuk waktu ini 12.48 minit tengah malam. Lagu Sejadah ni sebenarnya adalah pencanunan lagu baru dalam Carta Salam. Jadi kita nantikanlah keputusannya pada minggu hadapan, di manakah kedudukan untuk lagu Sejadah daripada kumpulan Khalifah ini. Ini terbitan ataupun lagu dan juga lirik daripada Wan Sarih dan juga Amir Hufaz. Baik, sama mereka seperti biasa hari ini hari hari kita nak bawakan kepada anda seketika nanti jam 1 pagi seperti biasa, National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam, Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak sambung perkongsian kita seperti yang telah kita wawarkan, kita dah paparkan di media sosial kita, di Instagram Salam FM 91.1. Kita nak sambung topik kita untuk minggu yang ke-20, tak silap saya ini minggu ke-26, minggu ke-25, lebih kurang macam itulah. Kita nak sambung tajuk berkenaan dengan misi bebas neraka. Kita masih lagi cerita tentang neraka lah, tapi kini kita nak bebas daripada neraka ni macam mana. Saya boleh agakkan selepas ni minggu depan mungkin kita akan terus masuk ke syurga lah. InsyaAllah semua nak inginkan syurga kan. Jadi kita nak sambung dulu, kita nak cerita dulu, kita nak kupas dulu berkenaan

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Duduk istikharah. Duduk istikharah bermaksud suatu tindakan duduk secara tenang selepas bangun daripada sujud sebelum bangun untuk berdiri semula pada rakaat seterusnya.
2: #penyiaranjakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Glosari Islam.
1: Duduk istikharah. Duduk istikharah bermaksud suatu tindakan duduk secara tenang selepas bangun daripada sujud sebelum bangun untuk berdiri semula pada rakaat seterusnya.
2: #penyiaranjakim